Wasallam, kita tidak hanya semakin kagum kepada beliau, tetapi juga semakin mencintai beliau. Dan semoga cinta itu melahirkan keinginan untuk meneladani beliau dalam setiap langkah kehidupan kita. Karena mencintai Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bukan hanya tentang seberapa sering nama beliau kita sebut, tetapi tentang seberapa jauh akhlak beliau kita hidupkan dalam diri kita. Kaum dan rahimakumullah, kita sama-sama akan merinci ya, apa saja sih indahnya akhlak Rasulullah. Yang pertama, akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi

Rahman Mu'adz Jabal radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, "Bertakwalah kepada Allah di mana saja engkau berada. Sertailah kejelekan itu dengan kebaikan. Niscaya kebaikan tadi akan menghapus kejelekan dan gaulilah manusia dengan akhlak yang baik." Hadis riwayat Tirmidzi.